আল হিব্বাতুল্লাহি, মই মায়ু আল্লাহ, মায়ু আল্লাহ নেনু আদমা কো তুদে কি সাইয়্যিদুনা আওয়া ইয়াইজি মোকো তুদে হিব্বাতুল্লাহি মায়ু আল্লাহ মুই শিহসা মিনু কো লুতাখ মুনি সামা দম জি নু রায়ন ইয়াল্লা মোমা ওয়োতালাল জেনেন দম রামপ্লাসে মোকো সামা দম জি রায়ন nga xani legi jappane ne balay kon imper amul père mo am ndax sixa ñewna tolanti habil mañu rayon legi yonti allah sixa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax buñu dikke l'islam dani man d'accorduma ci diine yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma d'accorduma it ak diine masia règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñele dañu exacerber moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari am bi yont yalla ki isa dali yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci mbedd mi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbati sa loxob càmmooy ni ko tollanti ndax bëgg jàmm loolu boo ko defee baadoo la dalay rey boo ko defee baadoo la mu rey la ndax bëgg jàmm diiney masiha bi lislaam dikkee ni déedéet yow Mudu Mbaye Thiam boo génnee ci mbedd mi dajeeg moor xujja wala Ibra Sylla mu dóor lam talaata ci loxob ndey jor ba nelaw mu naa mu ni nañ ko yóbbu ca kanamu attekat ba mu dóor comme talaata ci loxob ndey jor ba nelaw bu yewoo dana xam ni door metti na bu ëllëgé du door kenn mu xam ni door da metti bu ëllëgé du door kenn loolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay juñu wax Amérique juko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légi tay amérique lay jogé di ram ba ag saoudi di len balo ak waye defuñu ko teul ci sen palay yi di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre muy kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len sen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla man nako julit bi mom mun lul ñaan rek tax addua silawul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa siddeem ak sa daqaar la muy tuuti ak COVID-19 bi ñu nekk ak ni mu mittee waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji. Xam ngeen ni wax naa ne dépense daara ji moom mitti na gaa waaye koor la rawati yàlla xam na ko yàlla xam na ko. Te ñii may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nag amu ci ñii def lii kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci. Daanaka mën nga wax sax ni si doom ne ci daara ji weeru koor yi amaana bo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba lañuy war kenn ku nekk di indil doom ay yéere daanaka ñii ñëpp kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci. Kon nag wax dëgg amal nañ leen cant amal leen njukkal ñu fi seen doom nekk te defuñu ko xëy na seen loxo daa jotul seen gannaaw ñi ko ci def daal ay benn la ku ci mel ni Serigne Modou Cissé jot naa lim dugal ci dugalukaayu xaalis yooyu mel ni Alhaji Diop